0: ولك ام كوبري وام بولا اي نو تياني
1: يو كنيني توري
0: ايو itori
1: festival a cultura nikumaka omuhikati
0: ayo muhikati
1: ikinalela imwale wera mohera ruweke moyendene mnorupa lihiwa banera kenkhala omuhikati opposto administrativo yo mala onamena kinimuipa itori walela wera mohirupa lihiwe moyendene kalele yana balo